Nel rukia wa paint to ayo lo tsukai to bai sit pelalo wa madin por skirip nel rukia wa paint to ayo lo tsukai to bai sit pelalo wa madin por skirip nel rukia wa paint to ayo lo tsukai to bai sit pelalo wa madin por skirip nel rukia wa paint to ayo lo tsukai to bai sit pelalo wa madin por skirip nel rukia wa paint to ayo lo tsukai to bai sit pelalo wa madin por skirip nel rukia wa paint to ayo lo tsukai to bai sit pelalo wa madin por skirip nel rukia wa paint to ayo lo tsukai to bai sit pelalo wa madin por skirip nel rukia wa paint to ayo lo tsukai to bai sit pelalo wa madin por skirip nel rukia wa paint to ayo lo tsukai to bai sit pelalo wa madin por skirip nel rukia wa paint to ayo lo tsukai to bai sit pelalo wa madin por skirip nel rukia wa paint to ayo lo ts